and no se ma make am sinipe bia wo wi ase na so yesu kenibra enye ana se wo wi ase na te tufo na wenti anu so enye sientie eno onwo mati kokko si e kan e kana se wunti a da chi na obi ti jame bwana aye.